ジャンコのカーニバル、バカだバカマン、サカヤアサヤバサヤザサヤバサヤサタヤアバラサヤサマヤザサヤザサヤ Yeah, fuck yeah, yeah, somebody else.